rrët raru di me standard. Pajnë undër suke kektik, vërë firë vakër me të vatë fotos. Tërse verëve të spele kvet. Më dej falan smart qika, bëjqë rëstunum pëse tetik. Si të kek, verë në mëjbol.